Nukai 1 to 1.5 meters. So kaske dao lakao mia ina mani ke da yawaro wao siga yawarpa mia ina mani no. Safety zapul ke dao mia itangarumu ino arimain gibia dinginu.